djävulen svart, vill som en trollkatedral. Syndriven, mörkna och grå. Havet, marmar med suck och skval, hyler. Och Satan, en kall koral, när norrvästen bryter på. Nordljus lågar i vetternatt över de svarta glöd. Och stilt genom natt suser vindharpens slott, och döft stig nåskrik och trollelott upp från de döcke

Djävlar dansar vid midnattsspel och munharpa kär och queen. Rämjande skrattar och tussespel. Ljomar i natt att det hanhjäl. Och Norlios blackrar och skin. Jag sankas från norr och från öst och väst, trollpack och sejdemän. Här hällde i sin heilage julefest, där Judas har klockar och satan präst. Mens Norlios blackrar och brann.